Ako ste previše zauzeti poslovnim obavezama i nemate vremena za pravljenje vaših omiljenih poslastica za vaša slavlja, a želite da sve bude domaće po starim, dobrim, prostirnim receptima, originalnim sastojcima, onda su torte i kolači Ema i Ko Kulinarija Erc. Na vama je da samo izaberete vašu omiljenu tortu, sitne kolače ili po svojoj želji pozovete, a Ema pravi za vas. Broj telefona za porudžbine 0043 660 471 5017. Interesira vas cijena? Ni to nije tajna. Vrlo povoljno i sve po vašem ukusu i želji. Može vam učiniti uslugu i putem maila, tako da se možete obratiti gospođi Emi za sve vrste kolača i poslastica emaandko.kulinari.at@gmail.com. Dakle, ovdje u Lincu imate mogućnost naručiti sve vrste kolača i poslastica od Ema i Ko. Telefon 0043 660 471 5017.